adɔfoɔ asɔre wo mɔ mpayeɛ. Ɛhe na wopɛ ntam akɔ? Kɔto ne da onyame ase sɛ woama adepa kye wo. Ɛnyɛ nnipa nyinaa nea anya ne sɛ yi, sɛ Kristo abɔ wo nkwa ho ban ama ade akye wo a, adɛn na wonana se? Wotu kwan wo mɔ mpayeɛ, wonim nea wokɔhyia. Wokɔ adwuma wo mɔ mpayeɛ, wonim nea ɔbonsam ahyehyɛ ama wo. Ɛmfa mpaebɔ ne agorɔ. Kɔto na bɔ mpayɛ ne fo akwan nyinaa hyɛ Yehowa nsa. Ɛfiri sɛ ade akye a ɛsum di kan ba. Nti sɛ wobɔ Yesu din a na ɔbonsam mma nyinaa sɛe. Sɛ wobɔ Yesu din a na ogya no di w'anim. Sɛ wobɔ Yesu din a na wadi nkonim. Ɔsɔfopani bɔ mpayeɛ. Akristofoɔ moma yɛ nna. Meba sukuuni bɔ mpayeɛ.